mwakpọ St. Francis Catholic Church ọwọ nke steeti Ondo n'ọnwa Juun afọ 2022 nke tara isi ọtụtụ mmadụ bịara ụka ụbọchị ahụ wee kwupụta olileanya ya na site na njikọ aka ọnụ ọhụụ obodo na ndị okwu nchekwa dịgasị n'aka agha nnupụ isi ga-abụ ihe akụkọ n'ọdịnihu. N'ikpeazụ, ọgbaghara na-ada n'etiti ndị ọrụ nchekwa na otu ndị na-echere gọọmenti aka mgba na mba Somalia n'ihi oge a na-egbu ịchịkọba ntuliaka elu na mba ahụ abawanyela na Mogadishu bụ isi obodo mba ahụ. Oge ọchịchị Hassan Sheikh Mohamed kụrụ ọnụ n'abalị 15 nke ọnwa Mee e wee jiri otu afọ gbatịkwuo ya. Ndị na-echere gọọmenti aka mgba kọwara nke ahụ dịka nke megidere iwu ma kpọọ oku ka ndị mmadụ nụpụta n'ìgwè ụnyaa kpọọ ganigani. Oge ikpeazụ mba Somalia mere ntuliaka elu doro anya bụ n'afọ 1969. Iji pịacha ya n'akụkụ ụwa nke taa garịkwa isiokwu ndị anyị jiri mere akụkọ. Ụlọ ọrụ Lama anwụchikọla mmadụ asaa na ịkpaja ayọbụ maka ikpofu ureure n'akụkụ okporo ụzọ. Gọọmenti etiti ekwuola na iwu a ga-eji hibe ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke steeti ga-adị njikere mgbe adịghị anya. Anyị mekwara ka ị mara na ọgbaghara abawanyela na mba Somalia n'ihi oge a na-egbu ịchịkọba ntuliaka elu. Ekele m adịghị eme adesoya onye chịkọtara akụkọ ụwa n'asụsụ bekee ebe m bụ nna m dị ezeoke tụgharịrị ya gụpụtara gị n'asụsụ igbo ngwa ka ọ dịbazịa ụbọchị a ga-akpụ isi akpụ afọ ọnụ. Udo dịrị gị.

Alhamdulillah Rabbil Alamin adupe fun Olorun ba to tun se rorun fun lati to pade yin lori eto tawhid leni Dr. Sirojuddin Bilal Alasro to ti setan lati tun se alaye fun alekunrere leni lori awon aye ti eniko kan tin se ikoja ala ninu esin abi Olorun ba ko tubo se ni rorun fun wa lati ma fi ohun ti a n gboye se iwawo a tun fi asiko bi Olorun ba ko tubo ma ran masalasi nuru luda to je onigbowo eto yi lowo ki Olorun ba ko ma je ko su won ko ma je ko re won gbogbo ore ti eyan ma ri latara iranse Olorun ba lowo bayi ki Olorun ba so ma fi dun won.